0: 95.8 MHz. Rádio Liberdade FM.
1: Hamutu ko amin ya frekuensi 95.8 MHz Radio Liberdade. Liberdade ya aning, Liberdade ya Morish.